0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Soleradion Plus.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Soleradion Plus.

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Soleradion Plus.

du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

sommeren ut. Det skal bli deilig å kaste isbrotten og sette pømsen på bar mark igjen efter en lang og mangfoldig vinter. Men dutta møss benytter brodder hele året.

0: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret, pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og vart I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre I jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball I gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard som nylig tiltrådte beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening I Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser frem til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon I år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte I går ettermiddag I Wedelsgate I Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden I uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak. Solør får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Utover ettermiddagen så skyer det til, og vi får lokale regn og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader I dag.
3: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!

0: Åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det loppemarked I Medskogen 28 på lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Her det mye fint til salgs. Det sandfotballturnering på Braskereidfoss hos Bukken på lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det maks 10 lag som kan være med. Trygve Viking spiller utover kvelden. I dag det tirsdag og ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
1: Kanalen det svinger av. Soloradion. Soloradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
6: Soler får skiftende bris og pent vær først på dagen i dag. Utover ettermiddagen så skyer det til, og vi får lokale regn og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader i dag.
0: Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du ny bilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Soleradion Plus.

0: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og varte I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball I gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard som nylig tiltrådte beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening I Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser frem til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon I år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte I går ettermiddag I Wedelsgate I Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden I uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak. Solør får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Utover ettermiddagen så skyer det til, og vi får lokale regn og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader I dag.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: I morgen besøker Solør Veteranklubb Grue Helsetun på Kirkenær. Det felles avreise fra Gauvstad Landvandrer i Flisa klokka 16.

0: Vibeck, det maks 10 lag som kan være med. Trygve Viking spiller ut over kvelden. I dag så det tirsdag, og ny runde med Radio Bingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no.
1: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Soler får skiftende bris og pent vær først på dagen i dag. Utover ettermiddagen så skyer det til, og vi får lokale regn og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader i dag.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Soløradion Plus.

0: Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni I år har 43 personer mistet livet I drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen I ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert I tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball I gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard som nylig tiltrådte beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening I Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser frem til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det en litt spesiell situasjon I år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte I går ettermiddag I Wedelsgate I Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden I uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak. Solør får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Utover ettermiddagen så skyer det til, og vi får lokale regn og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader I dag.
3: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen besøker Solør Veteranklubb Grue Helsetun på Kirkenær. Det felles avreise fra Gauvstad Landvandrer i Flisa klokka 16.30, merk tida. Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskreidfoss torsdag og lørdag fra 12 til 18. Både hjemmelagde og gamle ting her, gratis kaffe og kake. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det loppemarked i Medskogen 28 på lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Her det mye fint til salgs. Det sandfotballturnering på Braskreidfoss hos Bukken på lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det maks 10 lag som kan være med. Trygve Viking spiller utover kvelden. I dag det tirsdag, og ny runde med Radio Bingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no.
10: Kanalen det svinger av. Soloradion. Soloradion pluss.

kveisa og brylkram i håret. Jeg skulle mønstre på min første båt. Forlot Norge og ei mor som sto og gråt. Det var i Antwerpen jeg gikk ombord. Maskinrommet var spennende, så motoren var stor.

har høyest rang, så det maskinisten som held det hele i gang. De sa det var heil.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soler får skiftende bris og pent vær først på dagen I dag. Utover ettermiddagen så skyer det til, og vi får lokale regn og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 25 grader I dag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni I år har 43 personer mistet livet I drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen I ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert I tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet sau I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14.40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Elverum håndball I gang med sesongoppkjøringen under ledelse av ny hovedtrener Løvritz Søgaard. Søgaard som nylig tiltrådte beskriver stemningen som unik etter at over 700 tilskuere møtte opp på første trening I Terningen Arena. Klubbens ambisjon å vinne både nasjonale og europeiske turneringer. Sondre Gjerdalen ser frem til en ny sesong og en ny trener, selv om trenerbyttet kom vel lovlig sent.
2: Det litt spesiell situasjon I år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør det jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Og en syklist og en personbil kolliderte I går ettermiddag I Wedelsgate I Hamar sentrum. Ingen ble skadet. Politiet opplyser at det uklart hvem som har skylden I uhellet, og at det derfor ikke blir opprettet noen sak.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare igjen i helgen.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
0: Soleradion Plus.

0: strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet i forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere i Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femunden natt til i dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land rundt klokka 2:10. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne i 40-årene mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer i natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble i går ettermiddag felt i Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet sau i Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven i Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte i retten i dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
0: Soleradion Plus.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene I Krokstad-elva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstad-elva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt I Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt I Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land rundt klokka 2:10. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne I 40-årene mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer I natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen. Og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK.
2: Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
3: Åh,
2: jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
0: Soleradion Plus.

0: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier 10-årsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet i forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere i Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke er godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femunden natt til i dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land rundt klokka 2:50. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne i 40-årene er mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer i natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble i går ettermiddag felt i Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven er etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet sau i Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen, og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven er analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven i Oslo tingrett er avlyst etter at ulven trolig ble felt i Sør-Fron i går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale, og sier at organisasjonen skulle møte i retten i dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr, og vil kreve stans i videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av stor

0: 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier 10-årsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land rundt klokka 2:10. Båten står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. En kvinne I 40-årene mistenkt for ruskjøring etter en trafikkontroll på Lillehammer I natt. Kvinnen ble stanset av politiet rundt klokka 2:30, og en spyttprøve ga utslag på narkotiske stoffer. Hun ble tatt med for bevissikring, og politiet har opprettet sak. En hannulv ble I går ettermiddag felt I Sør-Fron av Statens naturoppsyn og lokale skadefellingslag. Ulven etter all sannsynlighet den genetisk verdifulle ulven som den siste tiden har skadet søv I Gausdal og Oppdal. Dyret ble observert på formiddagen. Og etter at en sporhund ble sluppet ved 12-tida, så ble ulven felt klokka 14:40. Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse forrige uke. Endelig bekreftelse på ulvens identitet kommer når DNA-prøven analysert senere denne uka. Rettsmøtet om den finsk-russiske immigrantulven I Oslo tingrett avlyst etter at ulven trolig ble felt I Sør-Fron I går. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig. Leder Siri Martinsen kaller fellingen en skandale og sier at organisasjonen skulle møte I retten I dag for å forsvare ulvens rett til å leve. NOAH mener det feil å avlive kritisk truede dyr og vil kreve stans I videre jakt dersom DNA-prøver viser at den felte ulven ikke var den de var ute etter, det melder NRK. Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Ifra morgenen I morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør I morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader I kveld, ifølge YR.no. Solør Radioen Plus. Ja,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Mer til overs.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei!
2: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
6: Nei.
5: TV-kos.
6: Nei.
5: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
8: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen besøker Solør Veteranklubb Grue Helsetun på Kirkenær. Det felles avreise fra Gauvstad landvandrer i Flisa klokka 16.30, merk tida. Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskreidfoss torsdag og lørdag fra 12 til 18. Både hjemmelagde og gamle ting her, gratis kaffe og kake. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det loppemarked i Medskogen 28 på lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Her det mye fint til salgs. Det sandfotballturnering på Braskreidfoss hos Bukken på lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det maks 10 lag som kan være med. Trygve Viking spiller utover kvelden. I dag det tirsdag og ny runde med radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soleradion.
10: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ifra morgen i morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør i morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader i kveld, ifølge Yr.no.
0: Solør Radioen Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
0: Soleradion Plus.

0: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet til saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Kobbertjuverier fra trebruer i Innlandet har påført fylkeskommunen skader for rundt 6 millioner kroner siste halvår. 5 av 8 trebruer på fylkesveinettet har blitt rammet, og nå erstattes kobber med aluminium eller galvanisert stål for å gjøre bruene mindre attraktive for tyver. Politiet mener organiserte kriminelle, blant annet de fra Østeuropa, kan stå bak, og ber publikum melde fra om mistenkelig aktivitet. Tips fra publikum har allerede ført til flere pågripelser, melder NRK. HamKam har gjennomført det største spillersalget i klubbens historie. 20 år gamle Mamen Yang solgt til den portugisiske storklubben FC Porto. Den senegalesiske spissen kom til HamKam tidligere i år og skåret 6 mål på 11 eliteseriekamper. Sportssjef Jørgen Bjørn kaller overgangen en historisk dag for klubben, og sier til egen hjemmeside at rekordsalget et resultat av langsidig arbeid. HamKam møter Bodø/Glimt borte i morgen. 29 boliger kan bli revet i forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere i Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke er godt nok utredet, og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 50-åra kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til i dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land et par timer senere. Båten den står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Fra morgenen i morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør i morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader i kveld, ifølge Yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen besøker Solør Veteranklubb Grue Helsetun på Kirkenær. Det felles avreise fra Gauvstad Landvandrer I Flisa klokka 16.30, merk tida. Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskreidfoss torsdag og lørdag fra 12 til 18. Både hjemmelagde og gamle ting her, gratis kaffe og kake. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det loppemarked I Medskogen 28 på lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Her det mye fint til salgs. Det sandfotballturnering på Braskreidfoss hos Bukken på lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det maks 10 lag som kan være med. Trygve Viking spiller utover kvelden. I dag det tirsdag, og ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
6: Soloradion pluss.

0: av Soleradion Plus.
1: Kast ut solkremen, mor!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Fra morgenen i morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør i morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader i kveld ifølge YR.no.
0: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Soløradion pluss.

0: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbranden I Krokstadelva. Branden startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminalteknisk undersøkelse ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbranden I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Kobbertjuverier fra trebruer I innlandet har påført fylkeskommunen skader for rundt 6 millioner kroner siste halvår. 5 av 8 trebruer på fylkesveinettet har blitt rammet, og nå erstattes kobber med aluminium eller galvanisert stål for å gjøre bruene mindre attraktive for tyver. Politiet mener organiserte kriminelle, blant annet de fra Østeuropa, kan stå bak, og ber publikum melde fra om mistenkelig aktivitet. Tips fra publikum har allerede ført til flere pågripelser, melder NRK. HamKam har gjennomført det største spillersalget I klubbens historie. 20 år gamle Mamen Yang solgt til den portugisiske storklubben FC Porto. Den senegalesiske spissen kom til HamKam tidligere I år og skåret 6 mål på 11 eliteseriekamper. Sportssjef Jørgen Bjørn kaller overgangen en historisk dag for klubben og sier til egen hjemmeside at rekordsalget et resultat av langsidig arbeid. HamKam møter Bodø/Glimt borte I morgen. 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet, og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt I land et par timer senere. Båten den står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Ifra morgenen I morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør I morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader I kveld, ifølge Yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen besøker Solør Veteranklubb Grue Helsetun på Kirkenær. Det felles avreise fra Gauvstad Landhandler i Flisa klokka 16.30, merk tida. Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskereidfoss torsdag og lørdag fra 12 til 18. Både hjemmelagde og gamle ting her, gratis kaffe og kake. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det loppemarked i Medskogen 28 på lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Her det mye fint til salgs. Det sandfotballturnering på Braskereidfoss hos Bukken på lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det maks 10 lag som kan være med. Trygve Viking spiller utover kvelden. I dag det tirsdag og ny runde med radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Fra morgenen i morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør i morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader i kveld ifølge yr.no.
0: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Soleradion Plus.

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen som har vært diskutert siden 2023 kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Kobbertjuverier fra trebruer I innlandet har påført fylkeskommunen skader for rundt 6 millioner kroner siste halvår. 5 av 8 trebruer på fylkesveinettet har blitt rammet, og nå erstattes kobber med aluminium eller galvanisert stål for å gjøre bruene mindre attraktive for tyver. Politiet mener organiserte kriminelle, blant annet de fra Østeuropa, kan stå bak, og ber publikum melde fra om mistenkelig aktivitet. Tips fra publikum har allerede ført til flere pågripelser, melder NRK. HamKam har gjennomført det største spillersalget I klubbens historie. 20 år gamle Mamen Yang solgt til den portugisiske storklubben FC Porto. Den senegalesiske spissen kom til HamKam tidligere I år og skåret 6 mål på 11 eliteseriekamper. Sportssjef Jørgen Bjørn kaller overgangen en historisk dag for klubben og sier til egen hjemmeside at rekordsalget et resultat av langsidig arbeid. HamKam møter Bodø/Glimt borte I morgen. 29 boliger kan bli revet I forbindelse med den nye E6-utbyggingen mellom Moelv og Roterud. Nå har flere beboere I Biri-området klaget til Gjøvik kommune. De mener kommunen ikke har forklart godt nok hvorfor flere boliger enn først planlagt nå skal innløses. Kommunen viser til en samlet vurdering av støy og bomiljø etter utbyggingen, mens beboerne mener alternative løsninger ikke godt nok utredet, og ber om at saken behandles på nytt, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann I 50-årene kom uskadd fra en grunnstøting med båt på Femund natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt. Ved hjelp av det lokale brannvesenet ble båtføreren brakt trygt til land et par timer senere. Båten den står fortsatt på grunn med skadet propell, men politiet opplyser at saken ikke får noen videre oppfølging. Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Fra morgenen I morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør I morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader I kveld, ifølge Yr.no.
2: Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Per, du der inne?
13: Ja.
12: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
13: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
14: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
15: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
16: I morgen besøker Solør Veteranklubb Grue Helsetun på Kirkenær. Det felles avreise fra Gauvstad Landhandler i Flisa klokka 16.30, merk tida. Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskreidfoss torsdag og lørdag fra 12 til 18. Både hjemmelagde og gamle ting her, gratis kaffe og kake. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det loppemarked i Medskogen 28 på lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Her det mye fint til salgs. Det sandfotballturnering på Braskreidfoss hos Bukken på lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det maks 10 lag som kan være med. Trygve Viking spiller utover kvelden. I dag det tirsdag og ny runde med radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
17: Soloradion. Soloradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Solør får enkelt regn og tordenbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Fra morgenen i morgen for det meste pent vær, men også uttrykt for noe nedbør i morgen ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 25 grader i kveld, ifølge YR.no.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Rusk, Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag? Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
3: Bil. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Soleradion Plus.

0: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter branden I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om branden. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Rusk. Radio Bingo. Klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs!
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn fem år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med

0: Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
0: Soleradion Plus.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soloradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soloradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soloradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soloradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soleradion Plus.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.
2: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

Røverradion Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Soleradion Plus.

Riding along in my automobile. En slukker 3,5 per mil. Men vad gjorde det, bara hun var med. Med rypen som hun kan allting se. En natt med stjerner og bare vi tre. And no particular place to go. Riding along in my automobile. Jeg tenkte jeg kjører i min egen stil.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Soleradion Plus.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre?

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Soløradion pluss.

0: pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.